Turiko turatura, reka dutumire amakorari abiri. Ya mbere abategereje, ya kabiri good news.